пиеме нещо освежително. И Джастин Бибър го слушахме с Let Me Love You. И кога музиката ти станува религия, мислам дека на гласия пееме ова Суби Бирека. Тело се не движи за много кратко. Попадна с Ангела, само хитови, айде. Подготвуваме да заминеме към дома, завършуваме за денеска. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.